آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں آدمی فلم کا ایک گانا, آواز محمد رفیع کی ہے. شکیل بدائنی نے اس گانے کو لکھا ہے, نوشاد کا سنگیت ہے, اور اس گانے کے لیے فرمائش آئی ہے سر تلسی رام گھنشیام, ترویڑی پرساد, راہل ساگر, راجیش پنڈت, خالد خان, سوروپ رام, سوروپ ملن, نکھل اور شیولو گرین سے انہوں نے یہ پتر بھیجا ہے. اور اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے, قمر اللہ ٹھیکیدار, نسیم بیگم, عائشہ, ہادیہ, اسما, سالیہ, شعیب, سائمہ, مشتبہ, عافیہ اور رعوف بھائی نے اسی گانے کو پسند کیا ہے. گاندھی باغ اکولا سے رمیش کٹنکر اور ویشالی کٹنکر نے کاریکرم کی انتم پرستوتی.

0: وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ خود مختار ہمسائے کے خلاف جارحیت کے ایسے واقعات علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھارت کی فوری مدد کا اعادہ کیا ہے۔ ترجمان نے فضائی حملوں میں جان گنوانے والے شہریوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس بیان پر کہ پاکستانی مسلح فورسز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مسلسل عہد بستہ ہیں، جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کو اس سلسلے میں کارروائی اور پختہ عزم کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کو اس سے پہلے کہ دنیا ان کے کہے پر یقین کرے، سرحد پار دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کرنی چاہیے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے منشیات کی تجارت کے خلاف یہ کہتے ہوئے سخت اور فیصلہ کن کارروائی پر زور دیا ہے کہ منشیات ملک اور دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہیں۔ آج نئی دلی میں ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے سربراہان کی منشیات کے خلاف ٹاسک فورس کی تیسری قومی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ملک کے نوجوانوں کے تحفظ اور بھارت کو منشیات سے مبرہ کرنے کے لیے 2029 کے لیے ایک نقش راہ تیار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے منشیات سے مبرہ بھارت کا ہدف انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کر رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس پختہ عہد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنائے جانے کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر تبدیلی لائی جا رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو حقیقت میں تبدیل کیا گیا۔
1: اگست 2016 میں شروع کیا گیا حکومت کا ای مارکیٹ پلیس جی ای ایم ملک میں سرکاری خرید کے لیے ایک بڑا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن کر ابھرا ہے۔ یہ پلیٹ فارم بیچنے والوں اور خریدنے والوں کو ایک مشترک آن لائن پلیس تک لے کر آتا ہے۔ 2023 میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روزمرہ کی زندگی کو آسان بنانے پر بجٹ کے بعد ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جی ای ایم پورٹل نے کس طرح چھوٹی صنعت کے مالکان اور ریڑھی پٹری لگانے والوں کو حکومت کی خریداری کے عمل میں شامل ہونے کے لیے با اختیار بنایا ہے۔ چھوٹی بہت چھوٹی صنعتوں، خواتین انٹرپرینئر، اسٹارٹ اپس اور دیگر فروغ کرنے والے افراد کی شمولیت سے جی ای ایم ملک میں ڈیجیٹل سرکاری خریداری کی پہنچ میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے آج نئی دلی میں شہری آبادی کی وزارت کے ساتھ اڑان یعنی اڑے دیش کا عام ناگرک اسکیم کے اگلے مرحلے کے تحت ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شہری آبادی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے اگلے مرحلے کے ویژن کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ اسکیم کو مزید 10 سال کے لیے توسیع دینے سے حکومت کا مقصد ملک میں 100 نئے ہوائی اڈے اور 200 جدید ہیلی پیڈز تعمیر کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ 2014 میں شہری آبادی کے شعبے میں تقریباً 30 لاکھ ملازمتیں تھیں، جو بڑھ کر آج تقریباً 77 لاکھ ہو گئی ہیں اور 2040 تک ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہونے کی توقع ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ اڑان اسکیم کے تحت پچھلے 10 برسوں میں 90 سے زیادہ ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے ہیں، جس سے تقریباً 1.54 کروڑ مسافروں کو آرام دہ فضائی سفر کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس تقریب میں ایروڈوم ڈیولپمنٹ کے لیے چیلنج موڈ پورٹل بھی شروع کیا گیا اور اڑان روٹ کی بولی کے اگلے مرحلے کے لیے اسکیم دستاویز جاری کیے گئے۔ گینڈے کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت کے لیے ایک سینگ والے گینڈے نہایت اہم ہیں اور وہ تمام لوگ احترام کے قابل ہیں جو اس کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ آسام دنیا میں پائے جانے والے ایک سینگ والے گینڈوں میں 80% کا گھر ہے اور ان کے شکار کو کم کرنے کے لیے کازیرنگا کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، اڈیشہ، ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے کچھ علاقوں میں اگلے 2 دن کے دوران

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور آج کی محفل کا موضوع ہے درویشوں کی دنیا، فقیری، فنا اور عشق۔ صوفیانہ روایت میں درویش وہ ہے جس کا دل محبت، عاجزی اور انسان دوستی سے لبریز ہو۔ فقیری انسان کو دنیا کی ظاہری چمک دمک سے بے نیاز رہنا سکھاتی ہے۔ فنا اپنی انا کو مٹا کر محبوب حقیقی میں گم ہو جانے کا نام ہے، اور عشق وہ روشنی ہے جو انسان کو اپنے رب اور اس کی مخلوق سے جوڑ دیتی ہے۔ محفل سما صرف موسیقی یا قوالی کا نام نہیں، بلکہ روح کی ایک کیفیت ہے جہاں لفظ، سر اور احساس مل کر دل کے بند دریچے کھول دیتے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم تین ایسی قوالیوں کے ذریعے اس روحانی سفر پر چلیں گے جن میں عشق اور درویشی کے مختلف رنگ جلوہ گر ہیں۔ آغاز کرتے ہیں معروف صوفی گلوکار عابدہ پروین کی آواز سے، جن کی قوالی آساں عشق نماز عشق حقیقی کو عبادت کا درجہ دیتی ہے۔ تو سماعت فرمائیے عابدہ پروین کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عابدہ پروین کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، صوفیہ اکرام کہتے ہیں کہ جب عشق دل میں اتر جائے تو زندگی کی ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ یہی عشق انسان کو اپنے اندر جھانکنے اور اپنے خالق سے قریب ہونے کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو سامعین، اب بڑھتے ہیں محبت اور فراق کی ایک اور کیفیت کی طرف۔ یہ قوالی دل کی تڑپ، انتظار اور محبوب کی جستجو کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ پیش خدمت ہے عظیم قوال استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں قوالی۔ سامعین، عشق کا سفر آسان نہیں ہوتا، اس میں انتظار بھی ہے، بے قراری بھی ہے، اور اپنے آپ کو مٹا دینے کا حوصلہ بھی۔ یہی کیفیت انسان کو فنا کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، جہاں صرف محبوب حقیقی کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ تو اب وقت ہے آج کی محفل کے اختتام کی قوالی کا، جس میں درویشی، فقیری اور مستی کا رنگ نمایاں ہے۔ حضرت علی کی محبت اور صوفیانہ وارفتگی سے سرشار یہ قوالی ہر محفل سما کو ایک نئی روحانی کیفیت عطا کرتی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں علی دا ملنگ، نصرت فتح علی خان کی آواز میں۔

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نصرت فتح علی خان کی آواز میں قوالی۔ سامعین، آج کی محفل سما میں ہم نے فقیری، فنا اور عشق کے ان روحانی رنگوں کو محسوس کرنے کی کوشش کی جو صوفی روایت کی اصل پہچان ہے۔ امید ہے یہ محفل آپ کے دل میں محبت، امن اور انسانیت کا پیغام چھوڑ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجیے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجیے۔ آداب۔